Velkommen til det danske radioprogram, som sendes fra Radio 5 EBIFM studier nummer 10 Byron Place i Adelaide. Du kan også høre os på internettet, hvor adressen er www.5ebi.com.au. Din studievært er Erik Palfeldt.

Endnu en gang, velkommen til det ugentlige danske radioprogram. Jeg vil lige give en kort oversigt over, hvad vi har til udsendelsen i aften. Hvor vi ud over de traditionelle ting som ugens fødselsdags- og bryllupsdagshilsner, samt klubmeddelelserne fra de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien og ugens nyheder, så har jeg et lille indslag om Ensia-blåfuglen. Det er en sjælden sommerfugl, der lever over på vestkysten, blandt andet på Fanø. Og også den nye danske regering har et forslag om tomfingeren op til gratis bus og tog til unge. Og så skal vi lytte til en bred blanding af dansk musik, fordi foran mig har jeg en stak CD'er, som jeg meget gerne vil igennem. Vi er jo altid glade for lytterønsker, og et lytterønske, der kommer igen og igen, det er Jytte Borgs, der meget gerne vil høre I Østen stiger solen op med Danmarks Radios kor og symfoniorkester.

En dejlig udgave af I Østen stiger solen op med Danmarks Radios kor og symfoniorkester. Af en eller anden ubevidst grund er titlen på mange af sangene, vi skal lytte til i aften, titlen noget med sommer. Den næste er nemlig med Helge Engelbrecht, der synger, det var en sommernat.

Ja, årets længste sommernat er jo næste tirsdag, Sankt Hans aften. Store maskiner, der river træer op med rod, er voldsomt i et naturområde. Men i Kirkeby Plantage på Rømø er rydning en del af større redningsarbejde for en lille, sjælden sommerfugl, en siant blåfuglen. I de næste tre år skal omkring 300 hektar skov og krat ryddes i Naturpark Vadehavet. Formålet er at skabe bedre levevilkår for siat blåfuglen, som blandt andet findes på Rømø, Fanø og Marbæk Plantage ved Esbjerg. En siat blåfuglen er ikke en hvilken som helst sommerfugl, der kan flyve videre, hvis dens levested forsvinder. Den kan hverken flyve højt, den kan ikke flyve, når det blæser, og så kan den faktisk kun bevæge sig omkring 400-500 meter fra, hvor den er blevet til.

Vi lyttede her til Dræsinebanden med Haggers sommerfugl. Og vi fortsætter i sommerfuglens verden med sommerfugl i vinterland.

Ja, det var Bente Kure og Leif Ernsten med Sommerfugl i Vinterland. Og så skal vi til ugens fødselsdagshilsner. Hermed er det blevet tid til fødselsdagshilsen, og den første hilsen er til Lise Larsen, der på lørdag den 20. juni fejrer sin fødselsdag. Lise, din familie, vennerne, samt også herinde på radioprogrammet, ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Og du har ønsket at høre Grete og Jørgen Ingemann med deres Grand Prix-vindersang, Dansevise.

Den næste fødselsdagshilsen er til læreren Jacobsen, der på søndag den 21. juni fejrer sin fødselsdag. Og læreren, igen din familie, vennerne, samt også herinde på radioprogrammet, ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Og din fødselsdagssang er igen noget med sommerfugl. Sommerfuglen fra Rhodos, sunget af Bjørn og Orkæ.

Ja, det var lidt om sommerfuglen fra Rhodos. Aftens sidste fødselshilsen er til Pias Grædergård. Der på søndag den 21. juni fejrer sin fødselsdag. Pia, igen din familie, vennerne, samt også herinde på radioprogrammet, ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Og din fødselsdagssang tager os ned på Sydfyn til Lundeborg, og vi skal høre Lundeborg-hymnen med Lasse og Mathilde.

ugens nyheder, redigeret af Finn Stelmark. Og lad os begynde med vejrudsigten. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Først på dagen mest tørt og først mest skyet, men det klarer op efterhånden med nogen sol mange steder. Temperaturen op mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind. I aften tørt med sol mange steder, men i løbet af natten efterhånden skyet og måske med lidt regn. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader, svag til jævn vind omkring vest, det drejer mod syd. Og for i morgen onsdag, først skyet med lidt regn, men det klarer op med nogen sol og mest tørt vejr. Dagtemperaturen mellem 15 og 20 grader, og natten til torsdag ned mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind omkring syd, der tiltager og bliver let til frisk omkring sydvest. Og for torsdag, nogen eller en del sol, mest tørt, men efterhånden bliver det mere skyet med enkelte byer. Torsdagstemperaturen er mellem 14 og 19 grader, og natten til fredag mellem 10 og 14 grader. Let til frisk vind omkring vest, ved kysterne stedvis hård vind med lokal kuling. Bagagemedarbejderne fra handlingsselskabet Aviator har genoptaget arbejdet i Københavns Lufthavn. Det oplyser Jens Eilers, der er presserådgiver i Lufthavnen til Ritzau. Medarbejderne nedlagde arbejdet i torsdags omkring kl. 17. Jens Eilers oplyser, at arbejdsnedlæggelsen har givet forsinkelser på op en halv time for afgangen, hvor Aviator håndterer bagagen. Det gælder 29 flyselskaber, heriblandt KLM, Ryanair og Lufthansa. Flytrafikken var påvirket resten af aftenen. Det er ikke oplyst, hvorfor bagagemedarbejderne fra Aviator nedlagde arbejdet. Det skal i fremtiden blive sværere at få lov til at lade bulldozeren rive gamle bygninger ned for at bygge nyt. I det nye regeringsgrundlag står der, at et forklar- og bevar-princip skal gælde, hvis en husejer skal rive ned for at bygge nyt. Det vil sige, at der skal være en god forklaring på nedrivningen, uanset om det er et sommerhus, en enetageejendom eller Patricia Villa. I dag bliver mange smukke og ældre bygninger revet ned, så der på den samme matrikel kan opføres en ny bygning med samme formål. Ministeren siger, at nedrivning bør for mig at se være den sidste udvej. Derfor skal vi nu i gang med at se på, hvad der konkret skal til for at bevare flere bygninger og rive færre ned. Den opgave glæder jeg mig til at tage fat på sammen med Folketingets partier. Festivalgængerne på Langeland må kigge langt efter Anna David og danse med drenge. Langelandsfestivalen Revival bliver nemlig ikke til noget i år. Den 14. april skulle der være betalt 150.000 kroner til kommunen, som det koster at leje festivalpladsen. Men de penge bliver aldrig betalt, og derfor har kommunen ophævet lejeaftalen med festivalen. Det er overborgmesteren i Langelands Kommune, Jørgen Nielsen. Han siger, når der ikke bliver betalt, så er der ikke meget at gøre. Det er en helt almindelig lejekontrakt på erhvervsvilkår. Og det er selvfølgelig en betalingsfrist indarbejde, som skal overholdes, hvis man vil holde et arrangement. 11 af de danske kommuner ventes at have en befolkningstilvækst på over 10% frem til 2040. Størstedelen af kommunerne befinder sig i Københavns omegn og omfatter blandt andet Høje Taastrup og Brøndby, mens 4 ligger i Østjylland. Det viser en fremskrivning fra Danmarks Statistik. 42 kommuner ventes at få negativ befolkningsvækst. Det gælder især Sønderjylland og vestjyske kommuner. Fremskrivningen forudsætter, at den aktuelle befolkningsudvikling med hensyn til fertilitet, dødelighed, nettoindvandring samt til- og fraflytning mellem kommunerne fortsætter frem til 2040. Fremover skal det være nemmere at se, hvor honningen kommer fra, når man kigger på glasset i supermarkedet. Det skriver Dansk Biavlerforening i en pressemeddelelse. Nye EU-regler betyder nemlig, at formulering om blanding af honning fra lande i og uden for EU er forbudt fra på søndag. EU har i forvejen stramme regler for import af honning fra lande uden for EU. 3 svenske statsborgere er blevet anmeldt for at have kastet sten over grænsen fra Norge til Rusland. Det oplyser politiet til NRK og NTB. De 3 har fået en bøde på 8.000 norske kroner for deres grænsekrænkelse. Det svarer til knap 5.500 danske kroner.
Der er skrappe regler for adfærd ved den norsk-russiske grænse, hvor der for eksempel er forbudt at føre en samtale hen over grænsen. Der er alger og blomstring i Bølingsø i Kasbrande i Midtjylland, og derfor fraråder kommunen, at man bader i søen. Det skriver TV Vest og kommunen selv på Facebook. Alger kan ofte spores ved, at vandet farves grønt, at der dannes et tykt lag på overfladen, eller at det skummer ved bredden. En 25-årig polsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for grov smugleri af 13.440 puffbars, som er et ulovligt nikotinprodukt. Det oplyser anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands politi. Han blev anholdt torsdag morgen i Åbenrå Kommune. Manden nægter sig skyldig. En ny analyse, som Metroselskabet i København har foretaget, viser, hvordan passagererne placerer sig og dermed kan forudsige, hvor der opstår trængsel på stationerne. Det skriver TV2 Kosmopol. Den ny viden skal forebygge passagerflødet på de eksisterende stationer og bruges til indretning af nye stationer. Det kniber fortsat Vurderingsstyrelsen at få udarbejdet ejendomsvurderingerne til tiden. Derfor beder den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu Folketinget om en hjælpende hånd. Det sker i form af et lovforslag, der efter planen skal førstebehandles i dag og vedtages inden sommerferien. Forslaget vil indebære, at ejendomsvurderingerne i 2026 og 2027 droppes i sin hidtidige form. I stedet vil der blive udarbejdet ejendomsvurderinger på baggrund af vurderingerne fra 2022 og 2023, som forhøjes med samme procentsats, som ejendomspriserne er steget i det område, hvor boligen befinder sig. Med det her forslag skaber vi mere ro om boligskatten her og nu. Vi mindsker risikoen for, at familier får en for stor restskat, der kan presse økonomien. Jakob Engel-Schmidt siger i en pressemeddelelse, at samtidig vil det være med til, at Vurderingsstyrelsen og Skatteankestyrelsen midlertidigt kan frigøre et større antal medarbejdere. Det i stedet kan fokusere på at få nye ejendomsvurderinger ud til tiden og sagsbunkerne ned. Og det var ugens nyheder fra Danmark. Inden jeg bringer klubmeddelelserne, skal vi have en lille sving om med Bror Kalle og hans kapel med Under de lysegrønne lindetræer.

Så er tidspunktet kommet, hvor jeg skal fortælle lidt om, hvad der sker i de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien. Så lad mig lige slå det op på skærmen. Ja, lad os se en gang. Ja. Det eneste, der kommer op på skærmen i aften, er om det Scandinavian Seniors of South Australia. De mødes jo den tredje torsdag i hver måned, og her i juni måned er det torsdag den 18. juni. Hvor de mødes i Clemcy Community Hall, og adressen er 242 Northeast Road i Clemcy. Dørene åbnes kl. 11, frokosten serveres 12.30 og består af 3 stykker smørbrød efterfulgt med kaffe og kage. Og det lækre smørbrød er lavet af Birte, Mette og Tina. Og så slutter samkomsten ved 15-tiden. Ønsker du nærmere oplysninger om The Scandinavian Seniors of South Australia, kan du få det ved at ringe til klubbens vicepræsident, som er Jon Pedersen, og Jons telefonnummer er 04 19 80 63 47. Jeg vil lige gentage Jon Pedersens telefonnummer. Det er 04 19 80 63 47. Så skal vi tilbage til musikken og lytte til de svingende toner med Papa Boo og hans Vikinge Jazz Band med Rambling Rose.

Ja, det var Jørgen Svare på klarinet med Rambling Rose og Papa Bue og hans Viking Jazz Band. Så er det tid til Dresinebanden med Dejlig er sommernatten.

DR.dk skriver under overskriften "Tommelfingeren op til gratis bus og tog". Ekspert mener, at gratis tog og bus kan være nøglen til, at alle børn og unge kommer til fritidsaktiviteter, venner og oplevelser. Småpenge samles ind til en busbillet eller wipe på telefonen for at tjekke en, er måske fortid for Danmarks børn og unge. Og det er rigtig godt, for så bliver ingen efterladt på perronen. Sådan lyder det fra mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, Laura Bang Lindegaard. I det nye regeringsgrundlag står nemlig, at børn og unge op til 22 år skal køre gratis med bus og tog. Hun siger, at de vil stå meget mere lige end før, når det gælder mobilitet. Det er et virkelig vigtigt tiltag, når det kommer til social retfærdighed mellem børn og unge. Hvis børn ikke kan gå til fritidsaktiviteter eller besøge venner, fordi der ikke er økonomi til en busbillet, kaldes det mobilitetsfattigdom. Laura Bang Lindegaard siger, når man har færre muligheder for at deltage i foreningslivet, se sine venner og tage en tur til stranden, giver det et ringere deltagelse, og det giver et dårligere helbred. Derfor åbner det her forslag, hvis det skulle blive til virkelighed, for en masse nye oplevelser for mange. Dem, der ikke tidligere kunne transportere sig med offentlig transport, fordi det var småt med økonomien, og måske fordi de ikke har nogen forældre, der kunne køre dem, får muligheden nu, siger Laura Bang Lindegaard. Forhåbentlig kommer vi til at se, at det her på den lange bane er en god investering. Hun har store forventninger til, at det på den lange sigt kan være med til at uddanne en ny generation af mennesker, som har fået kollektiv transport ind som noget, man bare gør. Og fordi offentlig transport dermed bliver en vane, kan det betyde, at de ikke så hurtigt anskaffer sig en bil. Forhåbentlig vil vi kunne se, at det her på længden er en god investering, hvor vi på en og samme tid investerer i vores børn og unges helbred og uddannelse, og i vores egen grønne og bæredygtige omstilling.

Ja, det var Ulla Bjerre og Ole Bredahl med deres bidrag til det danske Melodi Grand Prix i 1991 med eksprestog til Kina.

så er aftens hurtigste time ved at være slut. Jeg håber, du har nydt de sidste 60 minutter og ser frem til næste uges udsendelse, hvor jeg igen sidder bag mikrofonen for at fortælle lidt om alt der stort og småt fra Danmark. Mit navn er Erik Palfeldt, og jeg har kun at sige godnat og tak for nu.